Infosport, Radio Konjica. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić, član Newcastle, upisao je dvije asistencije u pobjedi 3-2 protiv West Bromwich Albiona u Liga Kupu, a nakon utakmice društvene mreže preplavile su pohvale na njegov račun. Dediću je ovo bio tek drugi nastup za novi klub, ali su pojedini navijači potpuno oduševljeni onim što su vidjeli. Newcastle je tom pobjedom izborio plasman u 16. finala Liga Kupa. Evropska fudbalska federacija UEFA pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. U krovnoj fudbalskoj organizaciji starog kontinenta smatraju kako je Infantino svojim propalim projektom nanio direktnu i konkretnu štetu ugledu FIFA. U dokumentu od 60 stranica koji je Associated Press dobio na uvid, navodi se kako UEFA namjerava tužiti Infantina zbog nelojalnog upravljanja krivičnog dijela kažnjivog do 5 godina zatvora, prenosi HINA. UEFA temelji svoj slučaj na Infantinovom planu da prihode od svjetskog prvenstva smjesti u firmu otvorenu za privatne investitore, koju je FIFA predstavila krajem jula kao način otključavanja komercijalnog potencijala svog vodećeg takmičenja. SFK 2000 Sarajevo u srijedu je u trening centru Fudbalskog saveza BiH u Zenici odigrao prvi susret UEFA Women's Europe Kupa protiv češkog Slovana Liberec. Gošće su slavile rezultatom 2-3. Revanš susret na programu je 7 dana u Češkoj, gdje će SFK 2000 Sarajevo tražiti rezultat koji vodi u narednu fazu takmičenja.

0: Radio Konjica slušali ste Sport Finish. U realizaciji današnje emisije učestvovali su Medin Jusufović, Samra Đajić i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.

konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.